0: pak si myslím, moja mila, kaj mi je to bila sila, kaj mi je to bila sila.
1: Mala, se raz.